kera do zoye mama do sirive akera do zoye kitaburu ni budofo suya tetala cheya ko cheya tetala suya ko sura kunguru ni fi yebagala galo temabaga ni nyagali iya yakara ima yakara benza zaneti ibrazo.